Wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka wa kafirin lo khaytaka